În Noul Testament găsim mai multe pasaje care denumesc, definesc, descriu și dezvoltă darurile spirituale. Acestea sunt niște abilități sau capacități oferite de Dumnezeu în urma întoarcerii la El, celui care a predat controlul propriei vieți Duhului Sfânt. Câteva asemenea daruri, cele mai cunoscute, sunt darul de învățătură, de slujire, darul ajutorării, al conducerii. Cei ce au urmărit episodul precedent au auzit destule referiri la ceea ce Scriptura, dar și pastorul Chuck Swindoll, autorul mesajelor ce stau la baza acestui program, numesc slujiri spirituale. Acestea sunt mai extinse decât darurile spirituale. Sunt virtuți în acțiune, precum compasiunea, dragostea, împăcarea, încurajarea. În continuarea seriei Caracterul contează, vom înțelege și mai bine cum astfel de slujiri spirituale au fost o parte importantă a prieteniei dintre Apostolul Pavel și unul dintre tovarășii săi de slujbă și cum putem fi și noi prin ele fie împrospătați, fie înviorători.

0: Îl ascultăm pe Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București, care ne prezintă partea a doua a mesajului Onisifor, un om al încurajării.
1: În 2 Timotei, capitolul 1, versetele 16, 17 și 18 ne spun mai întâi cine era Onisifor și apoi ce făcuse omul acesta. Vă citesc în continuare pasajul din Sfânta Scriptură. Domnul să-și reverse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Sunteți gata, dragii mei, să auziți câteva gânduri despre viața acestui om? În primul rând, să vorbim puțin despre numele său. Numele Onisifor înseamnă cel care aduce ajutor. Nu e așa că e un nume foarte frumos? Poate că unii dintre voi căutați un nume pentru bebelușul care urmează să vi se nască. S-ar putea ca lui să nu-i prea placă numele acesta, dar credeți-mă, este un nume minunat. Numele Onisifor derivă din rădăcina cuvântului care înseamnă profit. Profit, avantaj, unul de pe urma căruia alții au de câștigat sau unul care aduce ajutor. Este însemnătatea acestui nume. Mai există o singură altă referință la Onisifor în capitolul 4, în versetul 19, unde apostolul trimite din nou salutării lui Priscila și Aquila și casei lui Onisifor. Observați că nu spune lui Onisifor, ci spune casei lui Onisifor. Asta pentru că eu cred că, de fapt, Onisifor murise și salutările erau pentru casa și familia sa, care încă mai erau în viață. Și acum ne întrebăm, ce făcuse omul acesta pentru Pavel? Onisifor a fost un om care a avut o slujire spirituală. Nu știu nimic despre darurile sale spirituale, dar ce pot să vă spun este că a avut o slujire. Și slujirea lui este așa de puțin cunoscută, încât nu mai este menționată nicăieri în scrierile lui Pavel. Și cu toate acestea, în mod consecvent, regulat, plin de credincioșie, el a fost tot timpul prezent, a fost tot timpul acolo și a fost tot timpul gata să încurajeze și să învioreze, să împrospăteze. Cuvântul grecesc care este tradus cu împrospătare înseamnă a răcori. E frumos, nu-i așa? A răcori. De fapt, rădăcina acestui cuvânt transmite ideea de a sufla pe ceva ca să răcorești. Cred că mai țineți minte când erați mici și vă loveați la genunchi sau vă tăiați la deget. Începeați să suflați pe rană. Nu știu exact la ce ajuta asta, dar știu că pe un copil îl liniștești dacă îi sufli pe rană. Fiecare prezență a lui Onisifor în viața lui Pavel a fost una liniștitoare. Scriitorul grec Homer a folosit acest cuvânt pentru a descrie ideea de a pune balsam pe o rană. Și asta, bineînțeles, e o treabă murdară. Dacă n-ați mai curățat o rană de curând, probabil că nu mai știți ce urât este să cureți rana plină de murdărie și de sânge, poate uneori chiar și de puroi. S-o cureți și să-i pui un bandaj curat. Asta a fost slujirea lui Onisifor. De fapt, Pavel spune despre el, de multe ori m-am prospătat. Știu că aici subliniez fiecare cuvânt în parte, dar ținând cont că aceasta a fost ultima epistolă scrisă de Pavel, cred că fiecare cuvânt în parte este important. Pavel nu exagerează. Aduceți-vă aminte că e în temniță. Poate se gândea că scrisoarea lui nici măcar nu va ajunge la Timotei. Prea puțin se gândea poate că ceea ce scrie va deveni parte din Sfânta Scriptură. Însă Dumnezeu a păstrat pentru noi această ultimă epistolă a lui Pavel ca să învățăm din ea. Și Pavel scrie, de multe ori m-am înviorat, Onisifor. Comentatorul Alford scrie că aici avem dovada unei diligențe extraordinare. Citez, persoana care te împrospătează dă dovadă de o diligență extraordinară. Nu se așteaptă la mulțumiri din partea ta, nu se așteaptă să-l suni. Onisifor nu stătea să aștepte vreun bilețel din partea lui Pavel prin care să-i ceară ajutorul din când în când, ci pur și simplu mergea și stătea cu apostolul și astfel îl împrospăta. Am încheiat citatul. Nu e așa că sunt unii oameni care te fac întotdeauna să te simți neplăcut în preajma lor? Sunt oameni cu care e greu să interacționezi. Oameni care te fac să te simți prost. Și câteodată parcă îți și dorești să nu fie prezenți la întâlnirea la care urmează să participi și tu. Poate vă gândiți acum că eu sunt singurul care gândește așa, dar știu că și unii dintre voi vă gândiți la fel. Cu toții cunoaștem oameni dintre aceștia care ne fac să ne simțim inconfortabil. Am citit undeva despre o persoană care a dat într-o carte peste cuvintele lui Will Rogers, care spunea: niciodată n-am întâlnit un om care să nu-mi placă. Și pe marginea paginii unde apărea citatul, altcineva scrisese: nu l-ai întâlnit niciodată pe bărbatul meu. Sunt unii oameni de care pur și simplu nu îți place. Dragii mei, Onisifor era exact opusul. El este cel care l-a ajutat pe apostolul Pavel, a ușurat durerea rănii apostolului și i-a adus alinare, l-a răcorit. Și Pavel spunea că Onisifor a făcut asta din toată inima, fără să-i fie rușine. Recitesc versetul 16. Domnul să-și reverse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Cineva scria astfel: unora le-a fost rușine sau frică să recunoască că îl cunoșteau pe Pavel, dar Onisifor nu era dintre aceștia. Și îl urmărim cu uimire pe acest străin din îndepărtatele țărmuri ale Egeei și îl vedem cum înaintează pe străzi necunoscute și bate la multe uși, conștient fiind de riscul pe care și-l asuma și totuși de neîntors din calea lui. Până când a ajuns la o casă închisoare, de unde o voce cunoscută l-a salutat. Și acolo l-a găsit pe apostolul Pavel legat cu lanțuri de un soldat roman. Și după ce l-a găsit pe apostol, Onisifor nu-i face doar o singură vizită, ci se ridică la înălțimea numelui său și nu obosește slujind. Deși alții fugiseră de lanțurile apostolului, pentru Onisifor a fost privilegiul suprem în viață să fie părtaș la ocarea crucii lui Hristos împreună cu un asemenea condamnat. Și după ce îl vizitează de mai multe ori pe apostol, ajunge să cunoască labirintul străzilor Romei de parcă ar fi fost la el acasă în Efes. Nu încape îndoială că Onisifor și-a riscat viața când a continuat să-l viziteze pe Pavel de mai multe ori. A fost de la bun început periculos să întrebe unde poate găsi un asemenea condamnat. A fost periculos să-l viziteze și a fost și mai periculos să continue să-l viziteze pe Pavel. Însă exact asta a făcut Onisifor. Am încheiat citatul. Săptămâna trecută am avut un pic mai mult timp ca să fac niște cercetări mai în profunzime și am avut ocazia să citesc mai multe despre cum era viața în Roma sub domnia lui Nero pe la sfârșitul vieții lui Pavel. Este de necrezut. Nero era realmente un nebun, dar era un nebun care domnea peste Roma și căruia îi făcea plăcere să aprindă arena Coloseumului folosindu-se de trupurile creștinilor sau să-i coase în piei de animale și să-i dea la câini sălbatici. Iar Pavel era un creștin aflat în închisoare pentru credința sa. Și Onisifor era un alt creștin care în asemenea vremuri a avut curajul să se ducă și să-l caute pe Pavel și să-l găsească și să-l viziteze mereu și mereu. Personal, cred că Onisifor și-a pierdut viața până la urmă datorită acestui lucru. De multe ori m-a mângâiat, spune apostolul în versetul 16, și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Voi ați fi făcut așa ceva? V-ați fi ostenit pentru așa ceva? Iubiți pe cineva așa de mult? Ai nevoie de inițiativă pentru așa ceva, ai nevoie de previziune, ai nevoie de altruism și de curaj. La urma urmei, oamenii te vor înțelege greșit. Gândiți-vă la Pavel. Oamenii ar fi putut să spună că e vinovat, că l-aștepta judecata, că judecătorul e Nero, că ar trebui să te gândești bine dacă vrei să te dai de partea lui Pavel. Și acum o altă întrebare. Te temi de lanțurile altcuiva? Te înspăimântă lanțurile? Dragii mei, fiecare om are lanțurile lui. Unii au făcut poate greșeli și sunt prinși de lanțurile rușinii și au mare nevoie de tine. Cineva poate a divorțat și lanțurile respingerii îl dor așa de tare încât simte că își pierde mințile și are mare nevoie de tine. Altcineva poate că a fost în închisoare și acum îl bântuie lanțurile neascultării. Ți-e rușine de asemenea lanțuri? Sau poate cineva a fost criticat pe nedrept și a fost umilit și e prins în lanțurile neînțelegerii. Poate cineva a dobândit o boală din cauza căreia va muri și este legat pe patul de suferință. În astfel de momente, dragii mei, slujirea de împrospătare și de mângâiere este absolut vitală pentru supraviețuire. Când o să ajungi și tu pe patul de moarte, ai să-ți aduci aminte de oamenii care te-au mângâiat și te-au împrospătat și cărora nu le-a fost rușine să fie cu tine. Din păcate, nu există destui gen Maica Tereza care să pășească printre noi. Dar oare de faptele lui Onisifor își va aminti cineva? Deschideți, vă rog, scripturile la Evrei, capitolul 6, versetul 10. Tare mult îmi place versetul acesta. Vă rog să-l ascultați. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dumnezeu nu trece lucrurile cu vederea. Dumnezeu nu te duce niciodată la sfârșitul vieții ca după aceea să-ți spună, știi ceva? Am uitat că ai făcut cu tare și cu tare lucru. Niciodată. El nu este nedrept ca să uite, ci este drept ca să răsplătească fiecare faptă plină de milă.

Ascultați Viziune pentru Viață, program de învățătură biblică realizat pe baza mesajelor pastorului Chuck Swindoll, prezentate în românește de Benjamin Mogoș. Pentru alte detalii și materiale, consultați site-ul

spune apostolul Pavel, dar când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Tare mult îmi place asta. Nu știu cât de mult l-a căutat, nu știu cât de mult efort a trebuit să depună ca să-l găsească, nu știu câte reproșuri a trebuit să suporte din partea celorlalți, nu știu câte cuvinte urâte a trebuit să suporte din partea soldaților și a temnicerilor. Alexander White scrie astfel: poate că Pavel era cel mai mare dintre toți apostolii pentru Onisifor și poate că pentru mine și pentru tine el reprezintă mult mai mult decât atât. Dar pentru soldații care îl păzeau și care îl țineau legat zi și noapte, Pavel reprezenta doar un număr oarecare. Nu era cu nimic diferit de ceilalți condamnați. Era pur și simplu numărul 5 sau numărul 50 sau vreun alt număr. De aceea, probabil, Onisifor a trebuit să meargă de la o temniță la alta, căutându-l pe Pavel zi și noapte, săptămână după săptămână. Adesea a avut parte de insulte, de amenințări. Poate a fost chiar și arestat și deținut și apoi din nou eliberat. Însă în cele din urmă, când l-a găsit pe Pavel, cei doi bărbați înaintați în vârstă vor fi căzut unul în brațele celuilalt plângând. Și asta spre uimirea tuturor prizonierilor martori la acea scenă. Ce inimă nobilă a avut într-adevăr Onisifor! Am încheiat citatul din Alexander White. Cu cât înaintez în viață, cu atât apreciez mai mult slujirea împrospătării. Ce necesită o astfel de slujire? Ai nevoie de vreo ungere specială ca să slujești așa? Cu siguranță că nu. Tot ce ai nevoie este să fii în viață și să ai compasiune și să fii disponibil. Și poate vă ajută dacă listezi lucrurile acestea pe scurt. În primul rând, trebuie să fii altruist. Nu te poți crede mai important decât persoana căreia vrei să-i slujești. Trebuie să fii destul de altruist încât să vezi situația altora ca fiind mai importantă decât a ta în acea clipă. În al doilea rând, trebuie să fii disponibil. Nimeni n-a încurajat vreodată pe cineva dacă nu a permis să fie întrerupt. Trebuie să fii disponibil, să fii gata să lași deoparte ce faci tu și să investești timp și atenție pentru nevoile celorlalți. În al treilea rând, trebuie să fii sensibil. Trebuie să ai acel al șaselea simț al conștientizării. Nu trebuie să aștepți până când te sună cineva să-ți spună că ar fi bine să ajuți așa sau așa. Pentru că ești și singur conștient de asta. Simți și ceea ce nu este spus în cuvinte, pur și simplu te pui în locul celeilalte persoane. În al patrulea rând, trebuie să fii hotărât. Vor fi tot felul de motive care să te împiedice să-ți faci timp să împrospătezi pe cineva. Așa că e nevoie să fii hotărât. În al cincelea rând, ai nevoie de o atitudine pozitivă. Prietenii lui Iov n-au fost o împrospătare pentru el. Au venit să-i spună lui Iov ce greșise și cum să repare răul făcut. E nevoie însă de o atitudine pozitivă. Numai așa poți să aduci speranță. Trebuie ca tu să fii plin de speranță. Oamenii care sunt întemnițați sunt oameni care au o mare nevoie de speranță. Și asta pentru că nu pot vedea dincolo de împrejurările lor imediate. În al șaselea rând, ai nevoie de compasiune. Ca să împrospătezi pe alții, ai mare nevoie de compasiune, de toleranță, de înțelegere, de milă. Citeam recent din James Stocker, un scriitor britanic excelent. Nu cunosc pe nimeni altcineva care să fie redat moartea lui Pavel mai bine. Și aș vrea să vă citesc în continuare un pasaj care să ne apropie de încheierea mesajului de astăzi. Fără îndoială, Pavel a fost dus înaintea lui Nero și acuzațiile împotriva lui au biruit. Nici o altă scenă din istorie nu este mai plină de ironie decât această imagine a lui Pavel înaintea lui Nero. Pe scaunul judecătorului, îmbrăcat în purpură regească, stătea un om care își câștigase reputația de a fi cel mai rău și cel mai crud, un om înjit de crime, ucigaș al propriei sale mame, ucigaș al soțiilor sale și al celor mai mari susținători ai săi. Un om a cărui întreagă ființă era plină de vicii, un om al cărui trup și suflet deveniseră doar un amestec de noroi și sânge, cum bine a spus cineva din vremea aceea. Și în boxa acuzaților stătea cel mai bun om din lume, cu părul albit de atâta muncă pentru binele oamenilor și pentru slava lui Dumnezeu.
Un așa om stătea în scaunul judecătorului

un așa om stătea în scaunul acuzatului. Procesul s-a încheiat, Pavel a fost condamnat și dat pe mâna călăului. A fost dus afară din cetate, însoțit de o mulțime de oameni dintre cei mai josnici. Au ajuns la locul execuției, apostolul a îngenunchiat, securia călăului s-a înălțat lucind în soare și apoi a căzut. Și capul apostolului lumii s-a rostogolit în praf. Și atunci a apărut că răul și păcatul au biruit. Și totuși biruința lor era așa de palidă. Lovitura securii călăului n-a făcut decât să zdrobească încătușarea închisorii și să elibereze duhul apostolului să meargă acasă și să-și primească coroana. Cetatea care în mod greșit era numită eternă s-a descotorosit cu scârbă de apostol la porțile ei. Dar în același ceas, zeci de mii și mii de mii i-au urat bun venit la porțile adevăratei cetăți eterne. Am încheiat citatul din James Stoker. Onisifor și-a dat bine seama ce-l aștepta pe Pavel și n-a putut să stea nepăsător. Dimpotrivă, a fost convins că orice efort pe care îl face pentru a-l împrospăta pe Pavel merita toată energia lui. Dacă te uiți la tine și te vezi prins de propriile tale nevoi și de propriile tale poveri, permite-mi să-ți sugerez că ai nevoie să te implici în slujirea împrospătării altora. Începe să te dăruiești. Nu-ți mai petrece toată ziua privind numai în lăuntrul tău și lingându-ți rănile și plângându-ți singur de milă. Mai bine suflecă-ți mâinile și hotărăște că de azi înainte te vei dărui pentru binele altora. Găsește măcar o persoană pe săptămână care să aibă nevoie să fie împrospătată. Hotărăște-te să slujești fără niciun fel de restricții. Și îți spun că până la sfârșitul vieții vei avea o listă de oameni care atunci când își vor scrie ultimile cuvinte te vor numi pe tine printre cei mai de preț prieteni ai lor. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să redescoperim slujirea împrospătării. Și în încheiere vă invit să ne plecăm capetele în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-am gândit astăzi la valoarea încurajării și a mângâierii. Am învățat și câteva lucruri despre prieteni și prietenie. Am învățat ce rol important joacă prietenia în viețile noastre. Doamne, îți mulțumesc pentru împrospătarea pe care o adus în viața mea mulți oameni, așa de mulți încât n-aș putea să-i numesc pe toți. Îți mulțumesc, Doamne, că i-ai adus în calea mea în momente grele, când am avut mare nevoie să fie lângă mine. Îți mulțumim și pentru acest om pe nume Onisifor, îți mulțumim pentru tot ce a făcut el pentru Pavel, îți mulțumim pentru rolul pe care l-a avut în a-l încuraja pe Pavel și pentru că l-a ajutat să rămână concentrat pe slujirea lui de apostol. Și acum, Domnul nostru, te rugăm să ridici dintre ascultătorii noștri oameni care să-și dea seama de rolul important pe care îl joacă în viețile celorlalți. Oameni care să-și dea seama că pot să fie o încurajare și o împrospătare pentru alții. Oameni care să fie ca un refugiu pentru alții din jurul lor. Doamne, te rugăm, ajută-ne să ne deschidem mai întâi inimile și apoi ajută-ne să ne deschidem viețile ca să știm să încurajăm pe cei care sunt în nevoie. Și te rugăm ca Tu să folosești eforturile noastre, cuvintele noastre, slujirea noastră de împrospătare pentru a încuraja pe alții în viața lor de credință. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru ziua de astăzi, îți mulțumim pentru cuvântul Tău sfânt și îți mulțumim pentru cei care Te cunosc și ne rugăm, Doamne, pentru cei care nu Te cunosc. Ne rugăm pentru cei care nu L-au întâlnit niciodată pe Hristos și pentru toți cei care n-au avut parte de împrospătarea iertării Mântuitorului. Ajută-i, Doamne, să se proștearnă pe genunchi înaintea crucii și să-L primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor chiar înainte de sfârșitul acestei zile. Ne rugăm în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.

Am ajuns la finalul episodului de azi al programului Viziune pentru Viață, în care pastorul Beniamin Mogoș v-a prezentat partea a doua a mesajului Onisifor, un om al încurajării, din ciclul Caracterul contează, al pastorului și scriitorului american Charles Swindoll. Vă dăm întâlnire și data viitoare pentru că urmărim să captați Viziune pentru Viață. Vă sugerăm să accesați pentru alte informații și materiale site-ul viziunepentruviață.ro. Să ne reauzim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.